0: Och de jobbar ju också massor med foto och där är det också fler folk i foto som passar på att liksom att fokuset kommer på riktigt tidspunkt när du kommer gående in, så hvis du träffar det märke så ska fokus bli viktigt på den repliken, så skifter fokus från den karaktären till den, och allt detta har de jobbat massor med, och de har haft möte på förhand, kostyme har funnit ut av liksom akkurat vad slags sammansättning, vad slags valg den här karaktären har tagit, kanske jag fått vara med på det, blir jag väldigt glad om jag får vara med och se på kostym och sminke. Jag kan ha suttit många timmar för att få det riktigt håret, kanske är det tidsgreja att vi ska vara på 80-talet.
1: Ja.
0: Och de har brukt massa kunskap på det. Manusfattarna har skrivit, har varit igenom många processer, de har pitchat det. Har tagit så lång tid, men hvis jag gör en dålig jobb så har jag ödelagt all den jobben.
1: Ja, för alla de.
0: För alla de människorna.
1: Ja.
0: Så då är ju min jobb att försöka finna hur kan jag tillrättelägga för att det är minst sannolikt att jag fuckar upp.
1: Ja.
0: Och så har jag upptäckt att en av de tingene är bara vite lite vem som ska på det sättet.
1: Ja, jag tänker det är en väldigt fin inställning egentligen, men du lägger också väldigt mycket på dina egna skuldre då.
0: Ja, men det gör de upp allt upp seriöst och det är inte för att lägga, men det är också bara lite sant.
1: Ja.
0: Och jag är enig att man ska prova, inte det hjälper inte att liksom gå och surra och tänka på det hela tiden, men det hjälper mig faktiskt lite att inse att när du kommer en prodas upp och spör om man tränger vatten för exempel, så är det för att det är sån kanske du skuespiller trenger vann, men det är bara för att de vill passa på att inte du är svimmel när du står där, för du kommer att göra en dåligare jobb.
1: Ja.
0: Det är det samma mån som de passar på att kamera är i stand, att de bara är sån, inte fucked up.
1: Ja.
0: Så hvis du är törst så måste du dricka vann.
1: Hur har du funnit ut detta? Har du lärt av någon?
0: Jag har haft en samtal med en prodas på väldigt, väldigt tidigt. Som sa att han var sån, jag plejade att synes att det skulle spela var så irriterande. Så jag insåg att det är också för att det är ett stress för oss, hvis det inte funkar. Så det får ju... Du får ta emot den hjälp att du trenger, altså.
1: Ja. Ska inte tro att du är nå.
0: Jag inte tro att du är nå, men och heller inte liksom inte försöm uppgiften med att vara liksom upplagt och kunna ting din och göra de ting du må kunna. För i det de säger sån, vi tar en tagning till och vi är på tagning nummer 7-8, så får man otroligt hög puls. För det är lite, det har du gjort lite många gånger och det är någon som inte är förnöjd.
1: Ja. Det med alltså du fick ju den nytt jobben.
0: Ja.
1: Var det samma dag du tackade ja som du kuttet ut Facebook?
0: Nej, jag slutade Facebook dagen för det blev offentligt.
1: Ja. Ja. Fordi?
0: Nej, jag är lite rädd för att jag har lite tynn hud, så jag har inte lust på meldinger av folk som syns jag är elendig eller som har lust att dräpa mig. Ingen av de to tingene.
1: Nej, för det är också något du måste ha med i regnskap och håll jag på att säga, när du får en så pass profilerad jobb, för du har gjort alltså många profilerade jobb för detta här, alltså Basic Bitch, Humoretaten som du gör nu, Evig Singel. Du har syns för, men är detta då ett steg upp i förhåll till det att du tänker att nu kommer jag att få höra det?
0: Ja, jag är lite rädd för det, men också för det kanske liksom som vi snackade om tidigare, att detta är ju något som allerede har existerat. Det är något som folk allerede
1: äger liksom.
0: Äger, ja. Och med rätta äger väl så mycket som mig. Jag ska ju bara på besök in i något som är liksom allemansäger.
1: Ja.
0: Och vad så sägs att jag syns inte det är på sin plats att folk sänder liksom grusiga meddelanden och dras på strösler. Det syns inte är på sin plats, men det är på sin plats att folk kan mena något om det.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara helt legitimt att någon syns att jag inte gör en god jobb, så det är inte egentligen för att det är... men jag ska förhöra mig folk runt mig. Jag ska pröva att göra den jobben så gott jag kan, och jag tror nog inte att sån direkta tillbakemeldinger för alla tror jag inte är det som kommer att göra att jag blir bäst på den jobben.
1: Jag hade ju Isalil Kolpus här som du då tar över efter för en liten stund sedan, och hon gjorde akkurat det samma.
0: Ja, jag snackade lite med Isalil
1: om det.
0: Jag har fått någon råd.
1: Ja. Är det Bård Tufte Johansen har inte gjort det?
0: Aner inte.
1: Nej.
0: Jag vet inte. Det är ju lite forskjell, och det är ju många människor som också är bättre på jag känner att jag är inte så van till det kanske, eller jag vant, liksom.
1: Du har ju vuxit upp med det, du är på en måte generation dele.
0: Ja, men jag har inte fått så väldigt mycket meldinger av folk jag känner. Men nu läser jag heller inte på Instagram, så läser jag heller inte meldinger av folk jag känner.
1: Nej.
0: För de lägger sig i en egen inbox.
1: Men tror du det är en ny trend på ett vis att man har att folk har börjat att förstå mer och mer att det är inte nödvändigt att vara till stede?

0: og veldig langt ut. Og det derfor jeg lurer på om hvordan vi skal snakke om sånne saker, fordi tradisjonelle medier veldig lenge, de hørte jo om denne historien, gjorde ingenting med det, fordi at de avviste det som tøv. Jeg tror VG fikk 200 tips om denne saken, før de da satte seg ned og gjorde en ordentlig, et gravearbeid på det. Samtidig så er det jo også sånn at alle saker som har taushetsplikt, de spinner jo også inn i historien om at det er noen som dekker over det som egentlig er sant. Så den bærer med seg alt det, pluss at det er i verden i øyeblikket stor kritikk av barnevernet. Mm. Der er jo en film, som en norsk film, som jeg ikke har fått sett enda, som jeg tenkte at vi må få se, som heter Fjord, som handler om barnevernet i Norge. En rumensk familie som kom til Norge og mistet barna sine til barnevernet. Det er blitt en film som vant Gullpalmen faktisk i Cannes, og som på en eller annen måte, også spille inn i denne historien om at staten tar over barna dine, og så videre.
1: Ja, det här är en väldigt det är en jätteviktig fråga, för att alla vi som är journalister vet ju då att hur såna här konspirationsteorier, vilken otrolig betydelse de får faktiskt för medborgarnas tillit till vissa myndigheter. Och då kan jag ju undra då, som journalist kan jag ju undra, spelar det någon roll att etablerade professionella medier så att säga gör sin källkritik och berättar vad som faktiskt är sant och inte, spelar det någon roll för att påverka folk, eller är liksom loppet redan kört därför att det Netto. Pågår en storytelling på alla andra ställen som har större legitimitet därför att man tror på det man vill tro, man tror på det man behöver, och för att mediernas legitimitet är så försvagad av en rad olika skäl.
0: Vad tror du, Hassan?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det, men jeg sidder og tænker lidt på det her. Hvad kan man sige? Det er jo svært i det her tilfælde, fordi faktisk så hende podcasteren Silje Sjævik, hedder hun det? Mm. Altså, hun er jo egentlig psykolog af uddannelse og så videre, så der er jo et vist fundament, hun står og taler på, ikke? Som måske i sig selv ligesom forventes at indeholde en form for troværdighed. Hun siger så, at hun ikke har ansvar for, hvad folk siger på hendes podcast, ikke? Og den podcast, den udkommer på Podimo, har jeg tjekket op på, ikke? Podimo er en udgiver, og de mener så heller ikke, at de har noget ansvar for, hvad der bliver sagt i programmerne. Og når vi for eksempel sidder her og taler, vi tre, ikke, så har vi jo altså nogle ret stramme retningslinjer for, hvad vi må sige og ikke må sige, og hvad vi kan påstå og ikke kan påstå, som kan ramme os rigtig hårdt, både individuelt, men også, hvad hedder det, altså de kanaler, vi udgiver på, ikke? Det samme krav er jo ikke stillet til de her private aktører ude på podcastmarkedet, som egentlig ligner det vilde vesten, fordi du kan sådan set udgive alt, og du kan egentlig også påstå stort set alt, ikke? Ja. Så længe det ikke er på kant med injurielovgivningen.
1: Det her kommer jo, det her bliver en udfordring for alle os tre her, som jo gang på gang på gang taler om, hvor vigtigt du tycker det er med yttrandefrihed. Men man måste, alltså att förtala folk är det ju ingen av oss som förespråkar någonsin, det ska man ju inte göra. Här är det förtal av myndigheter. Ska man få göra det då? Ja, det är klart att man måste ju få kunna göra det också, samtidigt som det blir ett jättestort bekymmer när de här enorma plattformarna inte har någon ansvarig utgivare som man kan, som liksom ingår i de pressetiska regelverken. Det är jättemycket det här som jag tycker det finns att fundera över, och jag tänker också som journalist att ibland så hör vi ju, eller vi hör ju ofta talas om liksom stora storiesar som växer, och då är frågan så här, ska vi berätta att oj, nu växer en stor historia här som den är helt knäpp, men vi berättar om den i alla fall, varför gör vi det? Jo, det är ju därför att vi vill ha publiken som de här storiesarna drar. Och då finns ju något lite oärligt i det också. Ska man skriva om det, så ska man göra det för att man verkligen, verkligen kan liksom slå sönder de här historierna. Men man ger samtidigt luft åt dem också. Så att vi sitter ju liksom i en rävsax här.
0: Jag tror att folk, inkluderat mig själv, lever med en sån misstanke om att det är många historier medierna inte berättar. Jeg har holdt et foredrag om løgn og sannhet noen ganger i det siste. Og der ber jeg folk om å rekke opp hånden hvis de føler at media skjuler viktige sannheter. Alle rekker opp hånda. Nesten alle rekker opp hånda. Og de sannhetene kan være veldig forskjellige, selvfølgelig. Altså, helt ulike liksom, retninger på de sannhetene. Men den opplevelsen av at det er mye som skjer i samfunnet som blir skjult for oss.
2: Okay. Jeg vil også række hånden op, hvis du stillede mig det spørgsmål.
0: Ja,
2: så det forstår jeg udmærket, ja.
1: Mm-hmm. Nej, jag tror inte att jag skulle göra det, men däremot så skulle jag räcka upp handen om någon ställer mig frågan om jag tycker att medierna har ett ensidigt perspektiv i väldigt många frågor. Då skulle jag absolut räcka upp handen och säga att ja, jag tycker att medierna deltar i ett bygge av ett narrativ kring vissa frågor. Men att man döljer det tror jag inte. Men med det sagt så vet vi ju att det finns en massa skit. Och vi vet ju att det finns en massa konspirationer som faktiskt är på riktigt, så att säga.
0: Mm.
1: Och när vi slår oss för bröstet hela tiden i Norden om att vi medborgarna har så hög tillit till alla våra institutioner och så tror jag att det kan vara lite bedrägligt, därför att jag tror att det är väldigt mycket som inte är uppgrävt. Ni har ju er Epstein-historia här nu i Norge till exempel. Är det konstigt om medborgarna tappar tilliten? Jag tycker inte det. Är det sunt att ha en jättehög tillit bara för att det ska vara hög tillit? Nej, det kanske är då att väldigt mycket inte är uppdagat, så att säga. Mm.
2: Men kan I huske, på et tidspunkt, der talte vi jo om sagen Marius Borg Højby, altså den norske papprins, og alle de anklager, han nu bliver konfronteret af i den retssag, der kører. Der var vi jo sådan i vores program, var vi sådan, vi diskuterede ligesom, jamen har der været viden om, at der er foregået det, der er foregået blandt hoffets medarbejdere i politiet og i medierne. Og vi havde en lille diskussion om det, men det er jo kommet frem efterfølgende, at der var viden om, at det her foregik ikke undervejs, at det er blevet luftet. Ikke? Og så kan man jo sige, jamen, hvad er så årsagen til, at det ikke bliver afdækket? Er det, at der mangler kilder? Er det, at journalister er ensporet, at de alle sammen går i samme retning? Eller skyldes det måske et hensyn til magten og magtens ukrænkelighed, ikke? Som måske så i, hvis man trækker det lidt videre ud, handler om ens egne jobmuligheder som journalist eller hvad hedder det, redaktør, hvis man går på kant med det fællesskab, som mediebranchen jo også er.
1: Du har så mörk syn, Hassan, idag på både demokratin och på medierna, tycker jag. Jag liksom vet inte var jag ska börja, men vad gäller Marius Borg Høibys bonusprinsen, där visste ju, som du säger då, där visste ju journalisterna väldigt, väldigt länge vad som för sig gick. Men det är något särskilt med kungligheter ändå. De kommer liksom, de har en egen behandling i medierna faktiskt.
0: Det som jag lurer på är vad sker om ett år med Shada-saken, är den fremdeles helt, alltså är den då helt borte eller lever den fremdeles? Det vill jag vara intresserad i att checka. Om det faktiskt hade något för sig att lägga och faktiskt gjorde något med det.
1: Får jag bara lägga in en sak här som har att göra med den här 16-åringen. Det har ju blivit poddar som ingår i det här true crime-narrativet. Svenska Dagbladet hade en intervju med en pappa den här veckan som berättar hur det känns. Alltså, hans dotter blev mördad. Hon var ute och sprang i skogen. Hon blev mördad av en psykisk sjuk man. Den här personen hade kunnat mörda vem som helst. Det blev hon. Och nu har alltså hans dotter i olika diverse true crime-poddar som drar massor med publik. Hon har blivit någon slags underhållning för befolkningen som liksom vill känna så här, det var inte mig det handlade om, och oj, oj, oj, vad farligt det kan vara, men här sitter jag trygg, och så här, alla de psykologiska mekanismer som triggar igång. Och han tycker att det är fruktansvärt obehagligt att se hur dottern blir en del av den här underhållningsindustrin. Det var en väldigt gripande intervju faktiskt, som jag kan rekommendera alla att läsa.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Du og meg, Åsa, vi er jo på litteraturfestival på Lillehammer, og jeg hadde den store ære å lage et helt nytt konsept här om dagen med dig och Kjartan Fløgstad, norske forfatteren, som da sammen med en chatbot eller med en kunstig intelligens skulle skrive en roman.
1: Til oss to, ja.
0: Dere to sammen. Mm. Og du sa jo her en gang på norsken, svensken og dansken, vi skal skrive nå en roman, men hvordan gikk det egentlig dette her prosjektet også?
1: Ja, altså, ja, jeg elsker Kjartan Fløgstad, og vi både arbeider forfattere, eller ja, slenge et uttrykt her. Jo, vi skulle jo med hjelp av Hilde og den her artificiella intelligensroboten skrive en bok ihop på scenen inför publik.
0: Ja.
1: Det var en utfordring faktiskt, men jag kan säga Kjartan som absolut inte gillar AI från början, han blev ju hatisk på slutet mot det här instrumentet överhuvudtaget.
0: men inemellan där så käftar ju lite på en kunstig intelligensen för att inte vara god nog, och han skärper sig, blev mycket morsommare på, och det blev utvecklat ett koncept som jag nu har helt klart för mig. La meg lese de første setningene fra romanen her. Romanens titel er «Leksikon over værer som ikke finnes». Gunnar Erfjord hadde overlevd tre ting som burde ha drept han. En norsk vinter, et norsk ekteskap og en skipskokk fra Stavanger som mente at saltfisk var en fullstendig værsyn. I mitt hode så er nå dette en roman. Det er romanen.
2: Ja, og en succesfuld roman.
0: En veldig succesfuld roman.
2: Ja.
0: Som inkluderer Borges og Erfjord, der jeg kom ifra, vel å merke.
2: Jeg gleder mig til at læse den.
0: Det var det du gleder dig til at læse den. Men ja. Det var jo en litt av en uke å ha et AI-projekt, et kunstig intelligensprojekt. Fordi nå renner det inn med kritik. Og med skandalehistorier. Cappelen Damm i Norge måtte trekke tilbake en bok som var kommet, blant annet om nettopp Lise Klaveness og Infantino, så viste seg å egentlig kanskje først og fremst å skrive av en chatbot, og den ene og den andre historien er på trappene. Lever sier at alle bruker det både til jukse og til å snyte og få til ting. Men jeg leste også et intervju med Jonas, som er et pseudonym i Viken-avisen, som sier at han bruker det, fordi han ellers ikke har sjans til å klatre i de klassene som han egentlig, altså han har ikke noe hjelp hjemme fra mor, han har ikke noe mulighet ellers, og han vil inn på det prestigestudiet som han vil inn på.
2: Ja. Jo, det kunne man jo også sige, at det at begå en anden form for kriminalitet, ikke? Økonomisk kriminalitet er en form for klasseklatring.
1: Men han fusker vel ikke, utan han använder vel AI for at få hjälp med tänkandet. Altså om man direkt skulle säga att all AI-användning är fusk, det han säger, så då tycker jag inte man är rättvis riktigt.
2: Det han säger, han så anonym?
0: Fordi det er fremdeles skamfullt å si. Jeg tror, altså en ting å bruke det, jeg tror han mener også at han bruker det til snyting, men han sier folk får hjelp av deres foreldre. Eller betaler mange tusen kroner for tutors som skriver deres oppgaver. Min mor kan ikke hjelpe meg. Hun har ikke noen lengre videregående utdannelse. Jeg tror ikke jeg kan skrive en oppgave på samme nivå som barn fra ressurssterke hjem, men her har ChatGPT likestilt mulighetene.
1: Nej, det är jätteintressant. Otroligt intressant. Vem forskar mest? Den som kan köpa, någon som skriver en uppgåva eller som har föräldrar som kan hjälpa en. Eller de som använder det här gratisredskapet.
2: Jo, men det är väl en forskel, menar du också, Åsa, tänker jag på att använda det lovligt och olagligt. Uansett vilken bakgrund man har.
1: Ja, jag tycker inte det borde vara lagligt att lämna in en uppsats som någon annan person har skrivit heller, som är betald. Alltså, det här är ju ett problem för alla lärare nu. Så hur ska man veta vad som är ett äkta svar och vad som är AI-genererat?
0: Syntetiskt.
1: Eller som är skrivet då tydligen av någon som är betald av familjen.
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg blev virkelig...
1: Det er lettere at afsløre AI end...
2: Min datter skal jo starte i gymnasiet her efter sommer, ikke? Og jeg blev altså decideret forskrækket, da jeg læste det her om fra en anonym gymnasieelev, som fortæller i Berlingske, at der er altså generelt udbredt snyd med AI ikke kun til opgaverne, men også til eksamenerne, altså de store eksamener, eksamensopgaver, bliver for en stor del lavet af AI. Ikke? Og at de redskaber, som skolerne ligesom har sat op for at prøve at forhindre det her, dem kan man med lethed omgå. Det kommer jo til at være ligesom doping inden for cykelsporten, at man ikke har en chance, med mindre man snyder.
0: Altså. Nej, det er sådan de nye lekene der i USA, ja. Der du kan bruge så mye doping du vil. Men det var jo en lærer der, som sa at han etter hvert har begynt å juble hver gang han ser en kommafeil.
2: jo, men prøv å høre, den her anonyme elev, som jeg talte om for et øyeblikk siden, han beskriver jo, at han bevisst laver kommafeil i sine afleveringer, ja. Fordi lærerne ellers blir mistenksomme. Så det kan man jo også med lethed omgå. Du kan også fodre din AI med det instrument at lave kommafejl. Så jeg synes, det er vildt nok, må jeg sige. Og jeg må også bare sige, når det kommer til sådan noget her med at snyde, ikke, så vil det igen være et spørgsmål om ressourcer. Fordi hvis du har penge til at enten bestille en hacker eller lære dig selv at hacke ved at hyre dyre hacker til at træne dig, så får du også et fortrin, ikke?
0: Absolut.
2: Så der er bare ikke noget, der... Ja. Man kan ikke betragte det her som et retfærdigt socialt udligningsredskab.
1: Men tænk er altså, den generation, som nu utbildar sig og gør det via fusk, det er snart den generationen, som kommer at operere os på operationsbordet, som kommer at bygge våra hus som ingeniører.
0: Nej, det gør det med kunstig intelligens.
1: Og montere allting. Og, liksom, og, jeg kjenner,
2: og som
1: så
2: her, bliver vores statsminister og udenrigsminister.
1: Og som kommer at sitte og prata i radio. Nej, men altså, vad finns det kvar och vem vågar man lita på då? Är det här en som är utbildad på riktigt? Ja.
0: I USA så har ju det nu blivit att studenter som säkert själv också brukar kunstig intelligens hater kunstig intelligens. Och det har blivit en slags ny sån kulturkrig där Fox News
2: följer. Det är fantastiskt det där. Det blir jag så begejstret över. Det är så intressant. Mm. Men man kan ju se på alla områder, ikke? Med mindre man har ett totalitärt diktatur, så blir man ju nödt till liksom att överlade en masse till tillit och därmed ordentligheten, ikke? Och tillit och ordentlighet byggs ju på kultur och tradition, ikke? Så det er jo helt klart den vej, man skal gå. Med mindre man vil gøre, som den norske oliefond lige nu gør, og købe sig ind i de her vanvids tech-gigantiske virksomheder, ikke? Og så påvirke dem indefra. Ved I, at den norske oliefond lige så stille har opbygget en magtbase inde i Palantir, det her tossede selskab, som udvikler AI, ikke, til offentlig administration. Og nu faktisk vil tvinge firmaet til at lave en gennemgang af menneskerettighedselementer inden for virksomheden.
0: Ja, jeg så det.
2: Det synes jeg er super fedt. Ikke?
1: Men altså, Hassan, du har i dag haft ganske mørke tanker kring demokratin, kring medierna, men du tror på fullast allvar att Norge som äger 1% av Palantir ska kunna påverka Palantir att bli ett företag som gynnar mänskliga rättigheter.
0: Det är stämt emot det.
1: Det måste jag säga, var ganska naivt. Det var ganska naivt.
2: De förhindrar ju Elon Musks miljardbonus. Så det kan ju, och jag tror måske också det här med att Norge liksom köper sig in i de här enorma verksamheter och faktiskt har en ekonomisk makt base, fører til, at Norges statsminister i denne her uge kunne stille sig ud og lange ud efter internetvirksomhederne ved at råbe de forbandede tech-virksomheder. Ikke? Jeg tror, det handler om den her økonomiske base, han står på, altså de norske oliemilliarder.
1: Jeg håber, du har ret, men det er ganske interessant. Jeg har præcis læst en bok, som handler om statskapitalistiske eksempel. Norge var et. Der hur staten äger de viktigaste tillgångarna och också får en väldigt stor politisk makt. Frågan är ju bara hur man vill använda den här. Det är klart att det är jättebra att man tror att man ska kunna påverka Palantir, men jag tror att man inte kommer att göra det. Jag tror att i slutändan så är det pengarna som vinner, även för den norska oljefonden. Men vi får väl se. Jag hoppas att...
2: Nu är det ju dig där pessimist också.
1: Ja, det är för att jag litar inte på kapitalet och de mänskliga rättigheterna.
2: Jag tror på pengarnas makt, inte på, alltså,
4: den här,
2: på
4: den här norska greenwashingen av allt som man gör, alltså, den börjar bli rätt
2: jag älskar de norska oljemiljarderna. Jag älskar dem.
4: Ja, hellre det än att de är privata, såklart, tycker jag. Men ändå att Norge hela tiden tror att man går in och har liksom de bästa av avsikter med sina pengar. Jag tror inte det.
0: For litt siden så fikk jeg en fantastisk melding på Messenger fra Per Wollestad, operasanger, som skrev på Facebook om et løp. En norsken, svensken og dansken løp eller vandring Krokskogen i 1851, altså for 175 år siden. Mm-hmm. Jubileet er faktisk akkurat denne helgen her. Og det var et ganske spesiell samling. Deltakerlisten på rundt 1000 navn bestod av studenter, kunstnere, politikere, akademikere, forretningsfolk fra Norge, Sverige og Danmark og Island. Og det samlet folk gikk rundt 15 kilometer over skauen fra Lommedal i Bærum, skriver han, ned til Sundvolden i Hole. Og her på denne listen blant de norske vandrerne var en ung Henrik Ibsen, Velhaven, flere blad Vedel Jarlsberg, Løvenskjold, Kjærulf Asbjørgens, altså Jørgen og Mo, dikterpresten Grundtvig. Det var en rekke folk markant, som deltok. Ja.
2: At man simpelthen har haft Grundtvig med på en vandring 15 kilometer gennem en skov.
0: Netto,
2: ja.
0: I Norge.
2: Ja.
1: Jag tittade på den svenska deltagarlistan. Det var inga namn som jag kände igen där. Det var studenter allihopa, någon professor. Men däremot så ser man deras efternamn har ju gått vidare. Det är prominenta personer idag. Men just vilka de där var vet jag faktiskt inte. Men då, jag tror inte de sprang så mycket. De vandrade nog mest.
0: De spiste och drack och sang. Det var massa synging. Det sägs att hela Christiania stod på hodet da dampbåten med de danske og svenske studenten la til kai. Det ble gjentatt for 25 år siden, denne vandringen, der Per Wollestad også var med Göran Fristorp, blant annet, og sang. Mm. Mm. Det som jeg la merke til var at på denne tiden så var faktisk jøder forbudt inn i Norge. Tenk på det.
2: Det er for sindssykt, altså. Det er simpelthen for sindssykt.
0: Og det ble skrevet at de gjorde et unntak för denna samlingen här.
1: Mm.
0: Alltså det
1: när jag såg också det att judar faktiskt fick vara med. Nu blev jag lite rädd här och Hassan som mina vägnar Hilde att du nu ska väcka idén i någon lyssnare att vi ska ha en sån här nordisk vandring igen ut i skogen.
0: Ska vi ha det?
1: För jag tror Hassan och jag vi är nog opassliga då och måste stanna hemma.
2: Eller? Jeg vil bare lige indskyde i forhold til det med jøderne, at man blev jo tvunget til at gøre en undtagelse, fordi hvis man ligesom skulle invitere kernen af dansk kultur, ikke, så kunne man ikke gøre det uden også at invitere jøder.
1: Nej, det er sant. Det er samme sak med Sverige, om man tittar på flere af de navne, som var med der. Riktigt.
0: Men hvis det bliver laget en sindssygt bra koncert der inde i skogen også, vil ikke det kunne lokke dig, når du er i forbrødringens norsken, svensken og danskens ånd?
1: Om man går 3-4 kilometer, kan jeg være med.
0: Du det, skal være, med.
2: Det skal være uden for pollensæsonen, så det uden kan være mellem september og januar.
1: Og så måske jeg få tage med min hund også.
0: Jeg tenkte likevel ikke vi skulle gå ut på Göran Fristorp eller noe annet, men nemlig at en drikkevise fra Sverige, denne berømte Helan gård, den har blitt K-pop-hit i Sør-Korea.
1: Mm.
0: Hugo Andersson, som forteller at han kom over denne ideen, og han har nå altså allerede solgt over en halv million plater. Her kan du høre bandet Next Set, eller Next, med Hype Man. Hype Man.

0: han kräver mycket och han har en voldsom fart framöver. Och något av det jag uppdagade tidigt var att han likte dåligt att bli stoppet I vad som helst. Alltså det är ett väldigt sånt tydligt treck för jämt för mig som känner han så gott att och pröva att stoppa han det kan medföra obehagliga konsekvenser men han trenger att bli stoppet. Och det menar jag då.
1: Har du ett exempel på det?
0: Nej, alltså hvis han har satt igång något så klarar han inte att stoppa. Alltså när vi har flyttat för vi har ju också flyttat för Trumingo har varit på sån turnus och sån och jag hade ett och ett halvt barn hållt jag på sig jag hade ett litet spädbarn och så hade vi en gutt på ett och ett halvt år och så ammet jag hun andra och så skulle vi flytta och Trumingo skulle ha allt klart I det huset och jag skulle vara med och bära madrasser och flytta ting på plats Och han sa liksom, alltså det var inte snack om, och så till slut så tror jag bara lå på golvet och jag vet inte om jag sovnat eller alltså jag var bara helt utslitt. Jag tror att han skönte. Han är sån som säger sån tar du den så tar du den liksom. Så när vi ska fälla ett trä så vill han fälla alltså vi hade nog varit på Sörlandet och där har det varit 10 meter höga furor som har dejset I backen på grund av storm och så och då ska han ha hela träet och alla grenar ska jag dra av gårde och han klarar inte att ta pauser så
2: det blev en fin vedstabel
0: ja. Ja,
1: är du Duracell tror du går?
0: Ja.
2: Ja, jag tror jag är lite Duracell. Må skifta batteri av och till nå, av och till må jag nog lägga mig ner lite grann och bara lada batterierna, men får jag nästan en halvtimmes laddning så är jag ganska gott uppladdad, bättre än telefonen min är faktiskt.
0: Mm. Ja, nej, han är ja.
2: Och det jag lurer på det där batteri må ju gå ut en gång att jag också blir lite sån slapp och gammal.
0: Ja, ser sån ut.
1: Fortell, altså når det gjaldt det her å dele Trond-Viggo med hele Norge da, så ble jo I en tid der NRK-kjendiser ble så store at det lignet ingenting
0: Ja, ja, og det var vel derfor vi også flyttet fra Oslo at jeg orket ikke helt den opplevelsen av å gå på utstilling så da var det jo liksom bare NRK og alle kjente Trond-Viggo etter hvert veldig fort I hvert fall I Oslo så, eller sikkert overalt
2: Oslo. Jeg vet ikke. I Oslo der hvor de har TV
0: men så jeg mer for eller for vår hele vår eller vår families skyld så barna var jo bittesmå eller det var bare ett barn vi kanskje hadde men jeg ville vekk jeg ville ha en type kontroll over livet som ikke betød at jeg måtte prøve å finne ut av hva han hadde for planer og hvor vi skulle bli invitert og til eventer og alt mulig tullball Så jeg ville ha et familieliv som var preget av at fokus var på barna og ikke på Trond-Viggo. Og det var kanskje slemt gjort, men jeg tror han hadde veldig godt av det, for han var veldig sånn, gikk og så ned I bakken, og jeg følte at jeg måtte beskytte han. Altså, han trengte for så vidt ikke beskyttelse, men jeg merket at jeg ble veldig sånn, prøvde å styre omgivelsene rundt oss, og sånn. Det høres litt sånn desperat ut, men når du helt ny og ung I livet, og du skal etablere en familie, så det rart. Og samtidig så synes jeg at han helt strålende morsom og jeg elsket alt det han gjorde og beundret ham og skrøte han til alle altså folk, hvis vi var noen steder så ville jo folk snakke om han, ikke om meg altså de ville ikke bli kjent med meg, de ville bli kjent med han og det gjorde jeg villig vekk altså det ikke noe vanskelig for meg å snakke pent om Trond-Viggo og være begeistret for han for jeg følte at mitt liv var rikt nok som det var for så vidt så det å dele han handlet mer om at det var så forstyrrende ofte og så når vi I utlandet så det veldig annerledes opplevelse for da det ingen som vet hvem han og det merker på han også at han blir mye mer fri så
1: Hvordan var det for deg Trond-Viggo så både ville ha en morsom karriere som raste av gårde og også bygge opp familien?
2: Ja, det to prosjekter som ikke går sammen 100%. Så det rare var at jeg var jo ikke noe forberedt på hva det var å være kjent. Jeg trodde det var litt sånn gøy alt. Men det at du får både så mange, altså det blir så mange tilbud, og du har så mye å si ja og nei til.